ني خليفانو طواف النكرو بان هن عثمان غفان مكه بدا گنفا لاسو بدا گتمون اكما مد اسلام گ چريگا ور شكوت گين وجه مكه گ ميون خليفاناي خليفانو گ اريو گ دي ميون قتل كلي كم گاوس واگ دكيم پرافي دن سلام عليه صلي علي رسول الله غفان حديث كوري بي اميون عثمان غفان كم كفيا اميوناي هنگرام نكرو با امر نل بان بيعه الرضوان دن مكه گ ميوناي هنگرام كوري بم گ مچ بيعه حفما اصحاب اکرم اول بوم عمر غفان حکم داگین گوال بافیر رسول الله غفان وداگین می بیعت هپم من نوی میتا گوا سمر گه کی کاری گه می گه شجرت الرضوان نن کی مشهور وگین میون اتانگا نماز کولما گست کو گین اس ندر گین حدا فرم عمر غفان گه خلیفہ کم گا ایگس کھڑا دبا اتم فروا دبا فیر می می بیکل می دو بیعت پی مکہ فتح وجیما دانن مت شہید وجیما دانن ہنگرام کولون گه مچ رہے می بیعت ہپے بیکل نہ مارس کلاں رسوا وڈگین واکن انگیما ملیا ائے باوا دے بافی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ الى اخری اصحاب بیکل می بیعت ہپے ویر مکہ کے مشرکوں کے میہم اسلام کے لشکر اڑے گتے بیلم فنساس میہم کے مچ مخرز بن حفص ویر کفا میتن فرما فا بی دین اسلام کے لشکر کے حرس کے ویری کن ہنوی محمد بن مسلمت فنساس میہم حیر قربا فا امیہوں گے بری اکن ہوری بیہاں فسا فنو آدھا بیفی می خبر مکہ لیبوں امیہوں گے جماعتی کے بیک ویس اسلام گے حرسط تیبی بیکل بنائی کورکوں حمل دی امیہوں گے ترین انکہ بار امیہوں حجر ویجے اسلام گے ترین اببے کے لکھ شہید ویجے اسلام گے لسکر گے ترے گا تکویر تحلیل تلبیہ گے اڑو گدو امونگ آدھے صلح الحدیبیہ مننگے گتا کنتنگ ہنگو مقرشنگ ہے کہ کافروں بیروگن جے امیہوں کے فراتن سہیل بن عمرے وکیوں نے میہک اتو رسول اللہ اکفان کو گریہ فنو ایفوئے مینایا اکوا مکہ کے بڑوں کو جماعتے کی میہوں بسائے می سہیل بن عمرے کی عربین کی ترین دو فسے خطیبے کے مینہ کے واحق بدر ہنگرامائے کے واحق آئے گاویس اسو ہنگا جیو دے مینہ ایس اتو رسول اللہ اکفان نائی بدد کو دن ایفیے اے محمد اکفانے کر اکفان کی اپس فسادے کا دعا کو اس لوب کربا بے کرکیم ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರೇಂಬಸ್ ತಿಬಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿರಿನ್ನಾಯಿ ಹರುಮಿಯುಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿಂಗ ಕಂಕವೆ ನೋನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರೆ ಮೊಯಾಂಗ್ ರಫಾತಿ ವೇ ರುಳಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಿಂಗ ಕಂಕಮೆ ಮಿಹಂ ಬೀರ್ ದಬಾಮಿಹಮ್ಮೆ ಎಗಿ ದೂಕೊಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಇನ್ಸಾಫಿಗೆ ಮಚ್ಚ ರುಜುವ ಉಮ ಕಲಿಗ್ಫಾನ್ಮೆ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರ ವಾಫಾತಿ ಬಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಹಂ ದೂಕೊಲ್ಲ ಬಿ ಯಾಕೆ ಎತ್ತೋ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ಬಿ ಎತ್ತೆ ಬಾಮಿಹಂ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರ ಮಿಹಂ ಫನೋ ಆಫಮ ದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ದೆನ್ ಎಮಿಹಂ ಗಸ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಗ್ಫಾನಾಯ್ ಕಲಿಗ್ಫಾನ್ ಗರಿಹುಗಾ ವಡಾಗೆ ದಿಹ ಬೇಕಲ್ ಫನೋ ಆಫವೆ دن دیونا فہر سوہیل اتوی جے می فہرس بڑوں کی جماعت کی می ہوں گے می فہر اس اتو رسول اللہ کی فنائی با می ہوں نائی مدگا ور گینا واقت دیکھے وی دی فراتم ور جواب وی فق رہ سن ہے کہ می ہوں اتو کے لیے فان می ہوں نائی صلح ہے اڑے گتم می ہوں ادے شرط تک اتو کے لیے فان کے کم پہ پلن ہرا لے پھو می بے ان جواب تو کے تیرے گا اتو کے لیے فان حدیث کرے بھی ہے کہ با می ہوں تم کے لیے فنائی گفلائی دی مدگا ہرس اڑا چون کلی گفان مکہ ارا وڑا گتا ندینوں کے سوبکی کوا ہیے مہن اسیما امیون دننی باقی کلی گفان تی وڑا گے گتگا وڑا گین تی ممن کے منا کلو میں نتی مکہ ارا وڑا گین اولو با پھنوا عربین کے میون واگ دکانی کلی گفان تی ممن نہ پورے گتے وڑا گین کلی گفان کے امرت تی ممن کے بچن ہنگنی کرے می کی ہم ایک گتکم وس ویگم وانے گتے نو نے مرے سون ہے کہ میون کلی گفان صلح وڑا گتن ادی ہرولی شرط تا ایک اسلام نائک قریش وانھا کہ میہ نائی دی مدگا ہنگرامے دکل ورکم نتی ہتر ہر وان دین اتو دے قریش وانھا کہ میہ کرے میہ اترو کے ایفان گاری ہن ہم اسلام وگین دی نہ موس امیہ امرا امیہ کے کاری فونو بمائی ایک ایفان گاری ہن میہ قریش وانھا کہ میہ گاتن ایس امیہ امرا فونو بن نتو تینے میہ ہر اترو کے ایفان اصحاب ایک نائی کے مکہ ان ارا وڈا نوگین امری وڈا گتمائی میاں اہرن کے یگوان اصحاب ایک جنہ کے بڑا گتم کرے سن ہے کہ میہن رتن فا با فا اے بے کڑن تین دو تبوا مکہ دینوائی اتی با اتی بے ام گا دتر متی گا گن گلوں آدے گن با ہتھیار مینو وی نگن گلوں اے ہتھیار کی کھنڈیائی دن جنڈیائی دنیا ہترے کرے سن ہے کہ عربی نوں ہن عربی کرے ایک یگوان ائی اے بے ایک یگوان گے ورکم گے احد گا اتی بے ہتن ایر بے کو ایک یگوان گے احد گا اتی مائی ورے سو نہ میون گے ویلکم گے اودو گاتی بہن ہتن ایری بہ میون گے اودو گاتی مون میے دیم بہ ورگ نہ جواب تے دفراتم وے ما فوگا ایتو رسول اللہ اقفان شرط تے قبول کر بہ فی اصحاب ایکن دنے ایری کجم میکم ورن ہتا میا ہپلا نو اس فاوے ایری کجم ایبے کجم انی

darinaki ufedum gavis demaga magufai vagotan haddava fava makhluku edemaga ki heukam gemaga nubakam gemagu mayang allah suratul balad ge dihavana ayatuka wahi kurava fava basfuluke mane kave adi demaga timanuskalange ena magu tekkime me basfulungis dehava gotum edekama vis magu fahivum ge baru insana ge ki behkave ای اینا اختیار کرا کو تے کی ماتے مان اللہ مخلوقن حدوا فوائر تیم باوتے کی مخلوقن حدوا فاوی اے گے ترین اے باوتے کی ہمے کنی بودھی دیوی مخلوقن انے باوتے کی ہمے کنی ایدوم ویرکن دیوی مخلوقن انے باوتے کی بودھیا ایدوم ویرکن دیوا فاوا پاوے ہمے کنی بودھی دیوا فاوا مخلوقن کی ملائکتو می باوتو کے مخلوق نوئن اور دینی مان اللہ انگی وی امر فلین اے وگوتے کا انگی وی گوتہ کا تنفیس کر پانی ہمے کنے ایدوم وری کن دیوا فوا مخلوق نے کی جانوارو می وس مان اللہ کے امر فلا اور دی باوتینو اینم وس بودھیا ایدوم وری کن دیوی مخلوق نا مان اللہ کے امر فل تکن اور دی وی می باوتو کے مخلوق نے کی انسانو نا جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوق این کمون انسانو نا جننی نا کوکوروی تی اے بارو اے بے می ہنگے اوفد دیوم گا لبوا فاوا تی اے کمون سلام وانے مگے وس ایورینا میں اللہ فہی کو دیپا فاوی ای تاوپا

0: نواش فاہے نکن ہورے ایورن دیکھے نمی
1: افبعذابنا یستعجلون
0: فاہے ایورن اوسون ادنی تیمن رسکلانگی عذابن ہجی

0: ایمان وچ میستکن نیو تیا بامی ہنگے امیل نفس تکائی تیا بامی ہنگے اہل ورین نرکائن سلام کراش ای نرکائگ درکی می ہننائی ہلے
1: اسلامی تربیت
2: می نو دیا میگہتس
1: دینو گیا ڈو